0: 思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日凤凰卫视中文台。
1: 回到总编辑时间，我是吕宁思。菲律宾总统马克思26日起对日本展开正式访问，日菲两国预计就强化安保合作深入交换意见。日本专家分析，菲方意在通过多边合作制衡牵制中国。
2: 菲律宾总统马克思自周二起访问日本，日本专家认为，在特朗普政权下，菲律宾对单一依赖美国感到不安，希望通过强化多边合作来制衡中国。但日本民众对推进日菲军事合作所需承担的责任并没有明确认识。
3: トランプ政権の下でアメリカだけにちょっと頼るのはちょっと頼りないということで、やはりより多国間の、ね、連携を強化して、とにかく特にですね、南シナ海における中国との、ね、領土問題、ここで中国に少し牽制を強化したいという目的が一つあると思います。今回フィリピンとのこの軍事協力を進めるということに対して、一般の日本人が十分な覚悟があるのかっていうのは結構不透明ですね。もし南シナ海で偶発的な何かがあったときに、日本の方のコミットメントが求められるわけですね。そこまで日本の人々は覚悟して今回のフィリピンとの軍事強化の点をが行われていることを理解しているのかというところも、また別の不安要因であるかなというふうに思います。
2: 日本专家指出，菲律宾很难与中国正面抗衡，日本也无意真正刺激中国。
3: でも本気で喧嘩したら負けてしまうと。なので少しちょっと自制してほしいということですね。そういうメッセージとしてフィリピン側は発していると思います。で、日本としても本気で中国を刺激したいというわけではないと思います。今回の安全保障上の転換というのも行われている面も強いと思います。ですので、必ずしもどちらの国としても中国を刺激したいわけではないというふうに私は見ています。
2: 日本专家认为，虽然目前日菲两国关系良好，但菲律宾社会并未忘记日本的侵略历史，对日本存在复杂历史情绪，若日方言行失当，日菲关系也可能转向紧张。报告卫视梁家大四大界日本东京报道。
1: 美国、日本、澳大利亚和印度四国的外长会议26日在印度首都新德里举行。这次会议是自2024年9月以来的第三次，旨在重振以亚太地区为核心的四方安全对话机制。美国国务卿卢比奥正值访问印度，与日本外相茂木敏充、澳大利亚外长黄英贤和印度外长苏杰生举行四方安全对话。卢比奥称，美日澳印是战略盟友，又重申海上安全的重要性。因全球60%的海上贸易都经由印太地区，一旦海上安全受阻，后果严重。苏杰生表示，美日澳印四国需要解决咽喉要道受阻和资源集中的风险问题。他又表示，必须对恐怖主义零容忍。多家外媒指出，在印太局势升温以及全球供应链与安全议题日益紧张之际，四国希望借由此次高层会谈深化战略合作。